0: 同你哋分享咗呢一首系嚟自 Honey Punch 嘅最新派台作品。当 Honey Punch 咧走甜，唔要甜蜜，唔要甜味之后咧，就系得翻型格咧，就有呢一首作品啦。名字就系叫做无糖奔驰，嚟自 Honey Punch 嘅最新派台作品。
1: Hey!